Muzička istorija na Live Radio. Ilja 1976. godina. ABBA beja na prvotom isto na listata na singlovina Velika Britanija so Dancing Queen. Četvrti od britanski broj 1 singl od grupata i nivni od jedinstven amerikanski hit broj 1. Pisnata biša na vrvot na top listite vo povеќе od desetina zemlje vo svetot i ostana na vrvot na švedskite top listi 14 nedali.